0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: come here.
1: This week began. This week began. This week began.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: And now for something completely different.
1: Radio ja, Godis. I en annan del av 80-talet